0: gawo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gali no mukiso kuwangula vani. Kone ebirabe ebirala nkumu. Nyiga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Obakozesa momo app.
1: MTN.
0: MTN momo erunga mizwa banki enkuru ya Uganda.
2: MTN kola tunes zikomye wo. Nemi kisaminje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala. Urufuno mkisagu kuwangula. Emu kubuda buda ama kumi ya abiri. Uboga mane kumilione anamu bili kumomo. Nga tuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa. MTN.
3: Mchal.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimanyi tabana batu uso kuda kumasomero. Na esi ntezivu ze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
4: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
0: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo. Gali no mukiso kuwangula vani. Kone ebirabe ebirala nkumu. Nyiga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Obakozesa momo app.
1: MTN.
0: MTN momo erunga mizwa banki enkuru ya Uganda.
2: MTN kola tunes zikomye wo. Nemi kisaminje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala. Urufuno mkisagu kuwangula. Emu kubuda buda ama kumi ya abiri. Uboga mane kumilione anamu bili kumomo. Nga tuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa. MTN.
5: The inside story. The inside story. Ensonga yomunda. Tukutambuse ziona. Mubanga tono nyo. A good day. No kweke ninyi ensonga. Ensonga sema songa. Mu program. The inside story. Ensonga yomunda. Ikutosibu wako.
6: MTN. Everywhere you go.